asoma fo nyuma ne se pente ko sudan soy na wonyina asia pa na impo fremu mumbi a etsem frama a emuya din a reference ro ba na ebese efie a wotimu no ma na kotrama a wapa pa mu a etsa oja yi yi chira wo na ebese ti wo wotifi